Али не даш да ти оду прије реда. Мора та топла јутра ја би данас у носутра. Још толико имам речи да ме чути.

За добро јутро. Афоризми Душка Радовича. Има велике сиротиње меѓу нашом децом, којој, сем пара, родители ништа нису могли дати. Децо, можете мислите какав е живот када е од колевке па до гроба најлепше джачко доба. Волите своју децу и кад су крива, јер ќе их живот кажњавати и кад нису. Немојте баш толико инсистирати на свом празном и сиромашном животу. Живети треба само дотле док још имамо посла у животу, а то е понекад дуже, а врло често краће од радног стажа. Ноќас су самци крижом отварали врата своји хладњих собичака, не били украли мало топлоте из оног дела стана који се греје. Немојте ни ове зиме куповати зимски капут. Купите нешто жени, па нека вас греје њена топла захвалност. Насмешите се са много доброте и мало горчине. Опростите животу и свету што нису савршени. Обратите пажњу на то како вас жена од јутро стужно и жалосно гледа. Сетите се шта е то што имају све друге жене, а само ваша жена нема. Пре него што кренете да тражите среќу, проверите, можда сте веќе среќни. Среќа е мала, обична и неупадлива и многи не умеју да ја виде. Не трчите за женама, да се не сударите са онима кои од њих беже. Храбри мушкарци трескају вратима кад долази у кућу, а кукавице само кад одлазе. Фудбал окупља две врсте мушкараца, они који немају девојке и они који имају жене. Ко први девојци, његова девојка. Ко последњи девојци, његова жена. Чувајте се на пешачким прелазима, има возача којима је дојадио живот, само још не знају чији. Истина има много и разних, довољно да сваки човек буде у праву. Има неподметливих људи, то су они од којих ништа не зависи.

0: Точно е 8 часот.
1: Рециклирај со грижа, исфрли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на елколект.мк.
2: Бубамара хит. Марко Шкугор и Оливер Драгојевич. Само с тобом сам упознао љубав.

видите ту све е сјајно. Знам и онда није све било бајно, ал пари ми се пуно липше. И ове капи кише када шапчу, никад више. Јер све пролази, остаје само у нама, у срцима, у уму и фотоалбуму. Прича свака слика, да не заборавим никад, насмијана лица неких старих прика. Неких нема више, остале су сјена, мора бит да је с њима нестаје дио мене.

0: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
1: Марко Шкугор и Оливер Драгојевич. Само с тобом сам упознао љубав.

0: ќемо нешто скупа. Не море без неја. Али скупа.
1: Ја не море више тако, ја не море без неја. Ја сам вола, ја сам уја, нек ме узме врако не. Sad mi reči mala reči, časom stila neznan. Ja sam bajka tvoja bila, ja te svaku noć sanja.
0: Može malo jače.
1: Ja ne moram
0: više
1: tako, ja ne
0: moram
1: bez
0: nje.
1: Sad mi reči mala reči, časom stila neznan. Ja sam bajka tvoja.

sasvim od dnu novina, mala i beznačajna vest, da jedan peva 10 godina, otpeo i on svoje

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk
2: Бубамара хит. Марко Шкугор и Оливер Драгоевич. Само с тобом сам упознал љубов.

Хочу сад да покушам да мислим сад. Немој на осмјех враќати бриком. Времена има, укрени сад.

0: Imala, imam jednu ploču.
1: Mislim da je znam. Ja hoću mambo.
2: Ona hoće mambo.
1: Ja hoću mambo.
2: Ona hoće mambo.
1: Hoću.
0: Šta?
1: Pa znaš.
3: Radio Bubamara. Vebaknova so pesna.